Yeah, no, do sadas di sagu badrang am ngaba unik moko melop kira. Ana mari kuku timi ngas eng agro wantami timi tsikubu destis nagro. Mi bada khave edrang am sagu ban ngop ei hartap karip ke ngang ari. Ipti karisi ko bang is nasa go unha e chi e ke kromi ngaba ike kaisa se arang han nga e kai kai ngaps. Karisi om kain sensa chi kain kain ngas. Nga harip di anta saben di wing tau ka disney ke ngai kro tong kang kawe ngaske ni si sang hari si mung aup rian magnabi ngap kro ma koman ngas ngas nga kro tay sa se kro ngan ngai se i ma si kuke ngai nga ka dira mire si igenera saute di ngani hari si koman ngai di ngade ni di se ke ngau dong haraka ngakun hari kuke ni madi in hari si kovan ide ni mang oi ti da ke sira tina ning hoang oi ti ni haraga nga ko ai ku nga madi in hoang oi de ni ne rasau chedi ngani ma du se e ke e hoi ke wan ai ke samis e am tasen ha se tui hare tida usilish tahu tung ai da ni kabang ngus ko se ada ebe bye bye ti mire.